コルビトワンデイヤイエチチネトマガルバタバタチヤサモノガビチャンデンカンナトカカドモチグンメレトマボノカルトTajamara tatwari fatto tate magwate Mahonu karto eskamote Tajamara tatwari fatto tate magwate